برنا دیش میانه کم خالی نه که وقتی خالی نمیری تامل برای تیو تامل برای کابل کم دیش میانه کم خالی نه کم وقتی خالی نمیری برای دیش میام کم تامل برای ماست میده سه شستیم تامل نیم ریمی می نخوی اسما خول کن سوراد خیا یا و میتیا وقتی برای خویش پیش تامل نیم وقتی بیش پیش نمایی وجود دار وقتی به عالم شد برای دیگری کمی برای خود معارف کن مسیح درایم برای عادی دنیا. Thank you.

شو هم ماجرا در مغزی جانم خانه کرد. این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد.